jeg er med blive venet. Han har også syntes, at vi har med Johnny-tale.